0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. Ja ostajem na njoj. 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
1: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Da Jadranka Trgovina tornano anche questa settimana le grandi offerte. Nel reparto ortofrutta trovate uva bianca a 3,09 € al chilo, albicocche a 2,04 € e aglio a 3,59 € al chilo. Inoltre vi aspettano il formaggio spalmabile Ducatela, gusto classico o alle verdure, a soli 79 centesimi, pancetta Podravski a 3,99 € centesimi e cetrioli sott'aceto Podravka a solo 1,99 € centesimi. Nel reparto macelleria del Maxi Market proponiamo prosciutto di maiale disossato a 3,79 € al chilo e filetto di tacchino a 8,99 € al chilo. Per rendere migliore la tua giornata. Jadranka Trgovina.
3: Jadranka Trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 €. Marelica 1 kg 2,04 €. Češnjak 1 kg 3,59 €. Mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 g 79 centi. Podravski špek 350 g 3,99 €. Kiseli krastavci Podravka 330 g 1,99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 €. Pureći file 1 kg 8,99 €. Za vaš.

svjetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.